ухе вас кючу от кайлеш, ухе вас кючу, лена, лепчик тухали ли, улумили, зве ухай улумили кам, бичет улумили юкатам, укаве сона лимитрофе. Сомна лимитрофе. Бейк ахотани ухали ли улумли. Камбеч ухали ли улумли. Юкатам. Пас ту яла бине вот кайлеч. Пас ту лиско утане. Ту лака ли кан. Те бандао. Ту лиско утане. Ли бачен. Тумен. Су шанта би матосок би деха. Теро. На касти на ха бин пилечо. Теро. Пас мьентас е пикин ту лака ли лум. Теро. Пикин ту лака ли чево. Pues tú la tiras, la que te va, no, va a ser tu naja, ventilecho, naja, ventilecho, le pico ya le no es maca, o cabe Andrés Blanco Cruz, le pico ya le no es maca, pues le lleve tu cachidito, la que le autoridad, eso, pues, ¿qué te va, no? Cuyero va a ser yucho, viscaja, miro tu la que le no es maca, te, ujalele, ulumele, cabech, vecham jale, Улумли, Юкатам. Как очкоте банау. Тобе чен, кваз кавати лето, веку бину елово, веку бину елово. Верас, лето, верас кавати те губерно, те тилупато, еко баш, уюши, тобе на хати лето, ве. Пас мента се, пас тун пато жмахай, ле луму ум пато меята, а. Мента се, тулака ле кано те банау, пас укахо, на хати лето, ле вертик. Тук ачи, чкоте губерно, качи бину. Y la casi y la co su pasa huyan también el gobierno pero más mi chupé gobierno que se va no mi chupé autoridad típico se va no el que ya como el que hace como braza el que ya le no es más que venga el que le no es más que Andrés Blanco Cruz el que ya le no es más que tú le escuchas le que cocho viene el gobierno que cocho viene tú la que le humeo el gobierno que cocho viene y no Pero, yo, wow, pato, se copé, anta que, tú la calecada.

Вот кайлеси, вот там лечь моя. Это бачи секвадрики пипеча. Это бачи, я чувак, то на хрумли, кангон, то на хрумли, кинта на рое. То на карле нотича. Само, ва кинча секвадрики пипеча. Это бачи, я чувак, то на хрумли, юкатане. Ва то на хрумли, кинта на рое. Ва чан секвадрики пипеча. Вот кайлеси, это лутан, или майо. Ушулик мя, ва я канамтик летан майо. Цикечу мукли летан майо. Позма чанкага, де кочоле ночмакова, Герардо Рейноса, Юана Бальдонадо, лепико тасик пипеча, ухе. Las noticias son muy caídas. Hoy pasa esta ley Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Ocho don Heiler Casanovia con la botana. Lete, pues me ha metido y tu cúchale rayo turquesa peninsular. Manta yo me malo sasta. Vengo al sello, ¿sabes? Me pongo a ti que es que le un saque y le cuje o que le cúchale. Pues tú, guayo, no te hagas chanchico, dice, tú la calibas que yo chuve y tú no lo mire, quinta roya, te lo tan en el mayo. Cananta vais, tus cabanes, cananta vas, cabezques, tú chiquima cola y tú la ca, cuetan en el maya, cuetalo, pues cono, guay, tú cúchale, tú lo mire, quinta roya, tú lo mire, cancune. Pues le cuetalo, tú no lo mire, kilómetro 80, le cuetalo, tú lo mire, popolo de na. Le cotaron tu no rumli central ideal, le cotaron pues tu rumli canto del Kim cotaron con un wey tu rumli cancune, un pe quima con el filetio, manso y un pe malo, santo ves caíles, cananta ves, cananta ves, tú me le no chvaco, le no chvaco, tú talo, wey con ole, manso y un pe malo, santo ves caíles, cananta ves.